0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Macy Peters og My Regards.
2: Og så lige en status fra trafikken. Trafikken i det fynske kører igen, helt som den skal. Når jeg kigger på min kort, så er der et overvalg af grønne streger, og det betyder altså, at du kan komme frem uden problemer eller forsinkelser, i hvert fald på vejene. Skal du til gengæld ud på skinnerne, så kan jeg se,

Adams fik du her med Can't Stop This Thing We Started. I P4 Aften, som nu er halvvejs i aftenens program, skal du have noget med i playlisten, så er det en god idé at sende det til mig nu. 12:12 er nummeret P4. Mellemrum og så din besked derefter. Lad os høre Sabia her og The Day After Tomorrow.

What have I done to deserve this? Synger Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield på det her store hit tilbage fra 1987. Nu skal vi høre Lasse Skriver, Everyday Life.

Benjamin Hav, her var det Portugal. Og før det var det Peter Bjørn og John på den, der hedder Young Folks. Og Sofie 1998 med Marianne og Henrik. Og nu skal vi have lidt feststemning i radioen med Wham. Wake me up before you go, go.